0: Hello.
1: Yes, sir.
0: Oru kora debe tsoro.
1: Anti mo se la se yeke.
0: Kila bi?
1: Anti mo se la se yeke.
0: Anti mo so?
1: Anti mo, anti mo.
0: Anti mo.
1: Anti mo yeke.
0: Okay.
1: Awa poni ya itali mo.
0: Eh?
1: Ule panyoko.
0: Eh?
1: Ose wa ya ose ya babo de fulu. Koto si ya ugo le u. Ule ko bono.
0: Uh-huh. Si ye bi. Esi mo dupe. Si u. Esi wa antinos. Hello. Ah! bákanná alhaji imufta ogunrinde mọrìndọtì náà láti ìlú amẹríkà wọn gbádùn ètò wa dáadáa. Hello. Ẹ kalẹ̀. Orúkọ yẹn ni mo ti sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ bọ̀ mi nù. Bákan tó àgbè.

0: wo girlfriend e se dada nta e ba dele e mo ke yawo yin bi e aba ko si wala
1: yamu yamu
0: olohun kuku wa
1: je de be kara sile o
0: melo melo la te fe ka lori